0: Ti piace Naegula, te mi greșca.
1: Mici?
0: Nu, pui rău, n-i anăsat, bată, e putori, parcă.